0: simu.
1: Ata kabiri chie. Ebisimu bie mibia izemu.
0: Ni wata idinge saa wetu se.
1: Eya chikabiri.
0: Eya programu obwe kanya.
1: Esa wetu se. Eyo muna kochi.
0: Iwobwe iloliri ndangati. Oide waka zivaka tarenze munsobe la sobe langa.
1: Ah mama chobi. Walakachamile ilala wanu. Tuulini zetu MB.
0: Monti wanonze vawo.
2: Eyo ni programu obwe kanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula. Jiwili zero jifune mwebio kwega.

0: Kandi kodi bakagwa
1: Ateni bani abo
0: Ni fabe ndiko
1: Arachi
0: Abonu soka Ndiko
1: Yelele Maswali La haula
2: Guno mudene ne
1: Mugaire, aje rubale, afugira wano.
2: Butini yonge za mudogi, nabali saga sagana, baikale, abakugo, tutolere.
3: Eno, nichinana na munanda, asatunezo mkaga, Busoga Royal Radio, onde, kumoyo.
1: Olusogandiko. Guno!